gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə, isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-65-56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 3 may teatr sənətimizin unudulmaz simalarından olan xalq artisti Kamal Xudaverdiyevin doğulduğu gündür.
1: Şairin dür sözləri bundan daha ətirli. Hər kəlamı, hər sözü ilahidən çətirli.
0: Kamal Xudaverdiyev 1938-ci ilin bu günü Bakıda dünyaya göz açıb. Onun uşaqlığı müharibə illərini təsadüf etdiyindən çətin günlər yaşayıb. Amma o heç vaxt ümidini itirməyib. Bu ümid isə Kamal bəyi unudulmaz aktyora çevirib. Sənətçi Dar ağacında Akşin, Kəndçi qızda Aslan, Hamletdə Laert, Xurşudbanın Atavanda Knyaz, Sokratı anma gecəsində Çingiz xan və digər rəngli rollar ifa edib.

0: Rəisə Ustrakova, indi gəlin bir də tanış olaq. Maskanızı çıxardın.
1: Kemal Xudaverdiyev teatra çox bağlı idi. Hətta Moskvada xəstəxanada olanda həkiminə ilk verdiyi sual belə olur: səhnəyə qayıda biləcəmmi? Amma təəssüf ki, aktyor həmin əməliyyatdan sonra səsini itirir. Kemal Xudaverdiyev səmərəli fəaliyyətinə görə 1 dekabr 1982-ci ildə əməkdar artist, 22 may 1991-ci ildə isə xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
9: ABB ile krediti ele olduğunuz yerden tam online elde edeceksiniz. İllik 10.9 faizden başlayan nakit krediti bank filiallarına gitmeden ABB Mobile tatbikinden veya nakitkredit.az saytından güzeşli şartlarla sipariş edin. Meblağı ise ABB kartınıza köçürüp istifade edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna 200-ə yaxın ölkə iştirakçıları qeydiyyatdan keçib. İran ABŞ-dən cavab gözləyir. Barcelona 10-cu qələbəsini qazandı. Saat 10:00 göstərir və Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib. Mayın 17-22-sində baş tutacaq tədbirə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əlcasir mayın 4-8-də ölkəmizə rəsmi səfər edəcək. Səfərin məqsədi bankın ölkəmizlə tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. İran ABŞ-yə müharibənin tam dayandırılması ilə bağlı plan təqdim edib və Vaşinqtonun cavabını gözləyir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazim Qəlibabadi bildirib. Onun sözlərinə görə Tehran planı Pakistan vasitəsilə ABŞ-yə çatdırıb. İran tərəfi bütün ssenarilərə hazır olduğunu bəyan edib və ABŞ-yə qarşı hələ də etimadsız yanaşdığını vurğulayıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri son sutqa ərzində Livanın cənubunda Hizbullaha məxsus 120 obyekti məhv etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə zərbələr nəticəsində 70 hərbi obyekt və 50 infrastruktur qurğusu, komanda mərkəzləri və silah anbarları sıradan çıxarılıb. Həmçinin İsrail hərbçiləri öz mövqeləri yaxınlığında fəaliyyət göstərən silahlı şəxsləri zərərsizləşdirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Barcelona İspaniya La Liqasının 34-cü turunda səfərdə Osasuna'nın qonağı olub. Görüş Kataloniya təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da La Liqada ardıcıl 10-cu qələbəsini qazanan Barcelona hazırda 88 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə, isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 may Dünya Söz Azadlığı günüdür. Bugün dünyada fikir və söz azadlığının əhəmiyyətini xatırladan xüsusi bir tarixdir. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təsis olunan bu gün hər kəsin sərbəst düşünmək, danışmaq və məlumat almaq hüququnu vurğuluyor. Söz azadlığının təməli 1948-ci ildə qəbul edilən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 19-cu maddəsində yer alır. Həmin maddəyə görə hər bir insanın fikir və ifadə azadlığı hüququ var. Bugün yalnız jurnalistlərin deyil, ümumilikdə cəmiyyətin haqq səsinin qorunmasının vacibliyini xatırladır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna 200-ə yaxın ölkə iştirakçıları qeydiyyatdan keçib. İran ABŞ-dən cavab gözləyir. Barcelona 10-cu qələbəsini qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib. Mayın 17-22-sində baş tutacaq tədbirə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əlcasir mayın 4-8-də ölkəmizə rəsmi səfər edəcək. Səfərin məqsədi bankın ölkəmizlə tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. İran ABŞ-yə müharibənin tam dayandırılması ilə bağlı plan təqdim edib və Vaşinqtonun cavabını gözləyir. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazim Qəlibabadi bildirib. Onun sözlərinə görə Tehran planı Pakistan vasitəsilə ABŞ-yə çatdırıb. İran tərəfi bütün ssenarilərə hazır olduğunu bəyan edib və ABŞ-yə qarşı hələ də etimadsız yanaşdığını vurğulayıb. İsrail müdafiə qüvvələri son sutka ərzində Livanın cənubunda Hizbullaha məxsus 120 obyekti məhv etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə zərbələr nəticəsində 70 hərbi obyekt və 50 infrastruktur qurğusu, komanda mərkəzləri və silah anbarları sıradan çıxarılıb. Həmçinin İsrail hərbçiləri öz mövqeləri yaxınlığında fəaliyyət göstərən silahlı şəxsləri zərərsizləşdirib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Barcelona İspaniyalı Ligasının 34-cü turunda səfərdə Osasuna'nın qonağı olub. Görüş Kataloniya təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla da La Liga'da ardıcıl 10-cu qələbəsini qazanan Barcelona hazırda 88 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana 8 vaqon gübrə göndəriləcək. İran ABŞ-yə 14 maddəlik sülh planı təqdim edib. Şamaxı sabahla qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün ölkəmizin ərazisindən tranzit keçməklə 8 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, vaqonların saat 12:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir. Qeyd edək ki, aprelin 30-da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı və gübrəsi daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı göndərilib. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı marafonu 2026-ya start verilib. Küləyə qalib gəl şüarı ilə keçirilən yarış üçün 25 min iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Marafonda ölkə vətəndaşlarımızla yanaşı ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkə təmsilçiləri də qələbə uğrunda yarışır. Sadəcə 9-cu dəfə keçirilən Bakı marafonu ilk dəfə 42 kilometr tam məsafədə təşkil olunur. İran ABŞ-yə 14 maddədən ibarət sülh təklifi təqdim edib. Məlumata əsasən, Tehranın təklifi Pakistan vasitəsilə təqdim edilib və Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibəyə son qoyulmasına çağırış edir. Bildirilib ki, Tehran hesab edir ki, məsələlər 30 gün ərzində həll olunmalıdır və danışıqlar atəşkəsin uzadılmasından daha çox müharibənin bitməsinə yönəlməlidir. Təklif həmçinin dondurulmuş İran aktivlərinin azad edilməsini, sanksiyaların ləğvini və Hörmüz boğazı üçün yeni mexanizmin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Ukrayna Rusiyanın Leninqrad vilayətinə gecə saatlarında kütləvi PUA hücumu həyata keçirib. Məlumata görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin kütləvi hücumu dəf edib, 60-dan çox PUA vurulub. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün futbol üzrə ölkə Premier Liqasının 30-cu turu çərçivəsində Şamaxı sabahı qəbul edəcək. Saat 16:00-da start götürəcək qarşılaşmanı Kamal Umudlu idarə edəcək. Qeyd edək ki, Şamaxı 35 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində yer alıb. 72 xala malik Sabah isə liderdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

şimal-şərqlə ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556.
7: Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana 8 vaqon gübrə göndəriləcək. İran ABŞ-yə 14 maddəlik sülh planı təqdim edib. Şamaxı sabahla qarşılaşacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bugün ölkəmizin ərazisindən tranzit keçməklə 8 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, vaqonların saat 12:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınması gözlənilir. Qeyd edək ki, aprelin 30-da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı və gübrəsi daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı göndərilib. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı marafonu 2026-ya start verilib. Küləyə qalib gəl şüarı ilə keçirilən yarış üçün 25 min iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Marafonda ölkə vətəndaşlarımızla yanaşı ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkə təmsilçiləri də qələbə uğrunda yarışır. Sadəcə 9-cu dəfə keçirilən Bakı marafonu ilk dəfə 42 kilometr tam məsafədə təşkil olunur. İran ABŞ-yə 14 maddədən ibarət sülh təklifi təqdim edib. Məlumata əsasən, Tehranın təklifi Pakistan vasitəsilə təqdim edilib və Livanda daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibəyə son qoyulmasına çağırış edir. Bildirilib ki, Tehran hesab edir ki, məsələlər 30 gün ərzində həll olunmalıdır və danışıqlar atəşkəsin uzadılmasından daha çox müharibənin bitməsinə yönəlməlidir. Təklif həmçinin dondurulmuş İran aktivlərinin azad edilməsini, sanksiyaların ləğvini və Hörmüz boğazı üçün yeni mexanizmin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Ukrayna Rusiyanın Leninqrad vilayətinə gecə saatlarında kütləvi PUA hücumu həyata keçirib. Məlumata görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin kütləvi hücumu dəf edib 60-dan çox PUA vurulub. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Bugün futbol üzrə ölkə Premier Liqasının 30-cu turu çərçivəsində Şamaxı sabahı qəbul edəcək. Saat 16:00-da start götürəcək qarşılaşmanı Kamal Umudlu idarə edəcək. Qeyd edək ki, Şamaxı 35 xalından turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində yer alıb. 72 xala malik Sabah isə liderdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Türkiyə və Gürcüstandan olan din xadimləri ölkəmizə səfər edəcək. İsrail ordusu Livan sakinlərinə təcili xəbərdarlıq edib. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan alacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bugün ölkəmizin ərazisindən transit keçməklə 8 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Azərbaycan Dəmir Yollarından bildirilib ki, vaqonların saat 12:00-da Biləcər stansiyasından yola salınması gözlənilir. Qeyd edək ki, aprelin 30-da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı və gübrəsi daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı göndərilib. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı Marafonu 2026-da iştirak ediblər. Bu barədə Nazirliyin X hesabında bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları küləyə qalib gəl şüarı ilə keçirilən Bakı Marafonunda böyük coşku hissi ilə iştirak ediblər. Həmrəylik və sağlam həyat tərzi üçün atılan hər addımda bir yerdəyik. Paylaşımda qeyd olunub. Türkiyənin Qars və İğdır vilayətlərindən, Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan müxtəlif bölgələrindən olan, həmçinin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər edəcək. 40-dan çox azərbaycanlı din xadiminin iştirak edəcəyi səfər mayın 6-sına qədər davam edəcək. ABŞ-nin Cənubi Florida Universitetinin kampusunda dəniz elmləri laboratoriyasında güclü yanğın baş verib. Bu barədə Ali Təhsil Ocağının mətbuat xidməti X hesabında bildirib. Bina tamamilə boşaldılıb, yaralananlar barədə məlumat verilmir. Yanğının səbəbləri araşdırılır. İsrail ordusu bugün Livanın cənubunda yerləşən 11 şəhər və kəndin sakinlərinə təcili xəbərdarlıq edərək evlərini tərk etməyə çağırıb. Ordunun yaydığı məlumatda bildirilib ki, atəşkəs razılaşmasını pozan Hizbullaha qarşı əməliyyatlar həyata keçirirlər. Bu əməliyyatlarla bağlı mülki şəxslər əvvəlcədən xəbərdar edilib. Sonda isə Bridman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi günün ilk oyunu sabah Şamaxı arasında olacaq. Günün ikinci maçında Zirə Qəbələni qəbul edəcək. Qarşılaşma Zirə İdman kompleksində saat 18:30-da start götürəcək. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Yenidən eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz, bu dəfə qonağımız müğənni Mərdan Kazımovdur, xoş gəlmişsiniz.
1: Salam, təşəkkür edirəm, xoş gördüyü hər kəs salamlayırıq bizi dinləyən.
0: Naxçıvan kətəsi yoxsa Şamaxı səbzilaşı?
1: Naxçıvan kətəsi təbii ki.
0: Demisiniz ki, mən kənd uşağıyam. Hələ də eyni fikirdəsiz, kənd uşağı yoxsa şəhər uşağı?
1: Kənd uşağıyam, yəni məncə insan doğulduğu və böyüdüyü yeri unutmamalıdır. Kənd uşağı olmağın müsbət cəhətləri var, təbii ki, şəhər uşağı olmanın da müsbət cəhətləri var, amma kənd uşağı deyərdim.
0: Uşaqlıqdan çalışmısınız, səhv etmirəmsə və üstəlik dərs oxumaqla da aranız yaxşı olmayıb, yəni dərslərini zəif bilmişsiniz. Sizi az yaşda işləməyə nə məcbur etdi, yəni maddi vəziyyət yoxsa öz seçiminiz?
1: Öz seçimim idi, istəyirdim ki, öz ayaqlarımın üzərində durum uşaqlıqdan bəri, amma dərslərimi o qədər pis oxumamışam. İndi hal-hazırda təhsil aldığım müəssisədə də yenidən o dərsləri keçirik və mən onun görürəm ki, həqiqətən də özümə haqsızlıq eləmişəm onu deməklə.
0: Müğənni olmasaydınız kim olardınız? Yenə də incəsənət sahəsinə aid peşə seçərdiniz, yoxsa başqa hansısa bir iş?
1: Futbolçu olardım. Çünki futbolla məşğul olmuşam, həm də musiqi ilə yanaşıb.
0: Mahnı seçimlərində demək olar ki, risk etmirsiniz. İllərlə qulağımıza yoldaş sevilən mahnılara yeni nəfəs verirsiniz. Yeni mahnılar ifa etməməyinizə səbəb nədir? Maddi səbəblərdir, yoxsa?
1: Yox, ürəyimcə olan bəstələri tapa bilmirəm, amma onu da deyim ki, biz tanınmamış heç bir mahnı ifa eləmirik. Dönəmində xit olmuş mahnıları ifa edirik və dönəmində xit olmuş mahnıları yenidən oxumaq da yeni mahnı oxumaqdan daha çətin bir şeydir. Çünki insanlar onu dönəmində elə qəbul edib, onu yenidən sevdirə bilmək çətindir. Sevdirdiklərimiz də var, yəni çox dinlənilməyənlər də var, amma sevdirdiklərimiz yetərincə çoxdur deyə düşünürəm.
0: Mərdan Kazımov üçün rock yoxsa muğam?
1: Rock təbii ki, çünki mən tərzimdə, amma mən rocka muğam qatmağı da sevirəm. Muğam çünki bizim qədim sənətimizdir. Ona görə biraz çətin sual oldu, amma rock deyim mən, öz tərzimdən çıxmayıb.
0: Muğamı sevirsiniz?
1: Muğamı çox sevirəm. Əlbəttə dinləmək üçün möhtəşəmdir, amma təəssüflər olsun ki, ifa eləyə bilmirəm, çünki çətindir muğamı ifa eləmək.
0: Hansı sənətkarımızın ifasında muğamı daha çox sevərək dinləyirsiniz?
1: Mələk xanımın ifasında çox sevirəm, dinləyirəm. Ali müəllimin ifasında, Ali müəllim Qasımov, amma onlardan Ağaxan müəllimin, Allah rəhmət eləsin, onun ifasında mən ilk dəfə muğamı sevmişəm.
0: Rock ifa edən müğənnilər kifayət qədər var, amma siz çox sevildiniz. Yəni buna səbəb nədir? Şəxsi keyfiyyətləriniz yoxsa yaxşı ifanız?
1: Yaxşı ifa da təbii ki bir faktordur, amma mən düşünürəm ki, insanlar bütün dönəmlərdə səhnədə səmimi olan hər şeyə dəstək olublar, hər kəsə dəstək olublar. Düşünürəm ki, mən həyatda necəyimsə çalışdığım qədər səhnədə də eyni oluram və özümü bu xalqın bir nümayəndəsi olaraq görürəm. Orada dinləyən bir insanlarda mən heç bir fərqim olmadığını düşünürəm və bu da yəqin ki, insanlara səmimi gəlir. Mənim ifalarımı dinləyirlər, sağ olsunlar. Bu şəxsi keyfiyyətləri deyərdim ona görə.
0: Show biznesə aid hiss edirsiniz özünüzü, yoxsa uzaqsız?
1: Show biznesə istər-istəməz artıq giriş eləmişik, çünki işimiz showdur və bunu biznes olaraq da görürük. Amma çox dostum yoxdur bu sferada, tanışlarım çoxdur. Bu iki tərəfli sual oldu biraz, hər iki cavab deyirəm mən.
0: Amma sizin bir variant seçməyə şansınız var.
1: Bir variant seçməyə şansım varsa, onda show biznes deyəm deyək.
0: Səbəbi?
1: Səbəbi odur ki, istər-istəməz yəni işimiz yenə bununla əlaqəli olduğuna görə, amma çox böyük dostluqlarım yoxdur deyərdim.
0: Heç olubmu ki, sizi qalmaqala çəksinlər?
1: Olub, əlbəttə, yəni əvvəllər çox olurdu, sonradan gördülər ki, alınmır, olmur. Mən sevmirəm qalmaqalı, sənətlə sadəcə tanınmaq istəyirəm.
0: Niyə ikinci təhsil alırsınız? Bu ehtiyacdır, yoxsa istək?
1: Əslində, səmimi olacam yenə hər zamanki kimi. Mən Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli musiqi məktəbini oxumuşam, skripka üzrə. Düzdə oranı yarımçıq tərk eləmişəm, çünki skripkan mənə uyğun bir alət olmadığını düşünürdüm mən başdan. Sonradan özüm, öz imkanlarımdan gitar öyrəndim, oxumağa başladım. Daha sonra Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kollecində hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə təhsil aldım. Və musiqi üzrə heç bir diplomum olmadığı üçün düşündüm ki, ikinci təhsil alım. Hal-hazırda universitetə gedirəm, dərslərə də gedib gəlirəm. Və universitetə daxil olmağımın bir səbəbi də odur ki, İllər öncə hər zaman anam deyirdi ki, universitetə gir, incəsənət üzrə bir təhsil al. Daha sonra yoldaşım davam elədi. İkisəl birliyinə mən universitetə girməyə sövq elədilər, belə deyim.
0: Ata olmaq sizə daha çox nə qazandırdı? Məsuliyyət yoxsa sevgi?
1: Məsuliyyət qazandırdı, sevgi onsuz da var idi o gəlmədən. Yəni, ata olanlar bunu daha yaxşı bilir. Amma hal-hazırda böyük bir məsuliyyət var üzərində və mən də bunun öhdəsindən gəlməyə çalışıram.
0: Sizi səhnəyə bağlayan əsas səbəb nədir? Musiqiyə sevgi yoxsa daha çox pul qazanmaq.
1: Musiqiyə sevgi təbii ki, ən rahat hiss elədiyim yer səhnədir. Bunu hər yerdə demişəm.
0: Mərdan, tənqidlərə münasibətiniz necədir? Bu daha çox sizi əsəbi edir, yoxsa bu tənqidlərdən nəticə çıxartmağa çalışırsınız?
1: İnsan bəlli bir yaş dövrü olur ki, o söz götürməmək dəliqanlı vaxtları olur belə. Tənqidlərə açıq olmursan, kimsə söz deyirsən, xətrifə dəyir belə, əsəbləşsən filan. Haradasa 23-24 yaşlarına qədər məndə belə idi. Amma daha sonra tənqidlərə qulaq asıb, inkişaf etdiyimi gördükdən sonra artıq tənqidlərə açıqam. Amma tənqidlərə təbii ki, təhqirlərə yox.
0: Xarici səhnəyə çıxmaq, yoxsa öz ölkəndəki məşhurluqla kifayətlənmək?
1: Təbii ki, xarici səhnəyə çıxmaq da istəyərəm, çünki bu bir növ Azərbaycan adı üçün də yaxşıdır ki, Azərbaycanlı bir müğənni xarici səhnələrdə konsert verir. Amma düşünürəm ki, birinci Azərbaycanda səhnələrə çıxıb xalqın sevgisini qazanıb, daha sonra xaricə getmək.
0: Tanınmış biri olmaq, yoxsa xoşbəxt ailə başçısı?
1: Hər ikisi.
0: Amma birini seçmək şansınız var.
1: Təbii ki, xoşbəxt ailə başçısı olmaq deyərdim. Çünki tanınmış olub xoşbəxt olmamaqdansa, xoşbəxt bir ailə başçısı olmaq daha yaxşıdır.
0: Daha çox sevilmək istəyirsən, yoxsa başa düşülmək?
1: Başa düşülmək, çünki sevginin çoxu zərərdir. Bəli, başa düşülmək daha yaxşı olar.
0: Pul, yoxsa rahat həyat?
1: İndiki dövrdə əslində pul olmayanda rahat həyat olmur. Biraz elə bir dövrə gəldi çıxdıq. Amma rahat həyat deyərdim, sağlam həyat deyərdim. Hətta sağlamlıq çünki hər şeydən önəmlidir.
0: Mərdan Kazımov qərarlarını ürəyi ilə verir, yoxsa ağlı ilə?
1: Mərdan Kazımov, yenə deyirəm, 22-23-lü yaşlara qədər ürəyi ilə hərəkət edirdi. Amma artıq ağlı ilə hərəkət edir, çünki ürək bəzən yanılda bilir. Amma ürəyi də təbii ki,

0: Bilmirəm, əslində hər insanın həyatında belə bir məqamlar olur ki, onları unuda bilmirsən, qalır və bu əslində psixologiyada biraz da travmada adlana bilər, məsəl üçün ya xatirələri unutmamaq, pis ya da yaxşı xatirələri unutmamaq ola bilər. Mənim yaddaşım biraz qüvvətlidir, şükürlər olsun. Bəzən bəzi şeylər var ki, onları unuda bilmirəm, gəlir gözümün önünə, amma həyat davam edir də yəni.
1: Sakit həyat yoxsa macəralı?
0: Macəralı həyat deyərdim. Macəralı yaşamaq daha yaxşı. Sakit yaşadınsa elə bil ki, o bu həyatı bir gün yaşadın, amma hər gün başqa bir macəralar yaşamaq, o neçə il yaşamısansa, o qədər gün yaşamısan deməkdir.
1: Uğur təsadüfüdür yoxsa hansısa bir zəhmətin nəticəsi?
0: Mən zəhmətin nəticəsi olduğunu düşünürəm, amma doğru zaman, doğru yerdə olmaq da çox önəmlidir. Şans da var onun içində.
1: Sədaqətlisiz?
0: Çox.
1: Bu qorxudan yaranıb sizdə yoxsa sevgidən?
0: Yox, sevgidən yaranıb təbii ki, həm də özümə qarşı da istəmişəm ki, hər zaman belə olsun. Ona görə sədaqətli olmağı seçmişəm.
1: Başlamağı bacarırsınız?
0: Əlbəttə ki, kin saxlayan biri deyiləm. Əgər
1: bəs düşünmürsünüz ki, bağışladığınız insan ikinci dəfə daha böyük bir zərbə vura bilər sizə?
0: Artıq ikinci dəfə təbii ki, o zərbə gələndə bağışlanmır, amma insanlara mən düşünürəm ki, şans verilməlidir.
1: Yəni bu şansı vermək sizcə böyüklükdür, yoxsa sadəcə zəiflik?
0: Məncə müdrikliyidir. Hər insan çünki bağışlayıb yeni şans verə bilməz, amma səhvin növünə də aiddir bu. Elə səhvlər var ki, təbii ki, bu həyatda bağışlanmır.
1: Mərdan Kazımov azad insandır.
0: Bəli.
1: Sizə görə azadlıq məsuliyyətdir, yoxsa sərhədsizlik?
0: Məncə məsuliyyət olmalıdır azadlıq. Çünki sərhədsizlik olsa, insanlar hər istədiyi şeyi edərlər. Bu da yaxşı bir şey deyil dünya üçün, cəmiyyət üçün həm də.
1: Sizcə, insan daha çox qazandıqca xoşbəxt olur, yoxsa itirdikcə dəyərini anlayır?
0: Əslində, insan elə bir varlıqdır ki, itirdikcə dəyərini anlayır. Mən bunu yaşamışam və bunun nə qədər çətin olduğunu görüb, artıq qazandıqca xoşbəxt olanlardır.
1: Özünüzü bir sözlə necə ifadə edərdiniz?
0: Mən ümumiyyətlə, bu həyatda çox şeylər üçün çox mübarizə aparmışam və mübariz olduğumu düşünürəm. Sevgim üçün mübarizə aparmışam, dostlarım üçün mübarizə aparmışam, işim üçün mübarizə aparmışam, ailəm üçün mübarizə aparıram. Ona görə mübariz bir insandır, mərdan demək istəyərdim.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox maraqlı oldu mənim üçün də. Ümid varam ki, cavablarım sizi razı saldı, belə deyim.
1: Əsas dinləyicilərimizdir. Mən də ümid edirəm ki, bizim dəyərli müğənnimiz, gənc ifaçımız Mərdan Kazımovun suallarımıza verdiyi cavablar bizim dinləyicilərimizi qane etdi. Yoxsa onu dinləyirdiniz, bir daha xatırladaq ki, müğənnimiz gənclərin, xüsusən gənclərin sevimlisi Mərdan Kazımovdur.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
1: Salamat qalın.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 + 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarını təbrik edib. İsrail ordusundan Livan sakinlərinə təcili xəbərdarlıq. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları baş tutacaq. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarı Karol Navrotskini Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. 3 may Konstitusiya günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin genişlənməsi, strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmlənməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin həm iki tərəfli əsasda, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində inkişaf yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Polşa xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm, dövlət başçısı qeyd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı Marafonu 2026-da iştirak ediblər. Bu barədə Nazirliyin X hesabında bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Küləyə Qalib Gəl şüarı ilə keçirilən Bakı Marafonunda böyük coşqu hissi ilə iştirak ediblər. Həmrəylik və sağlam həyat tərzi üçün atılan hər addımda bir yerdəyik. Paylaşımda qeyd olunub. Türkiyənin Qars və İğdır vilayətlərindən, Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan müxtəlif bölgələrindən olan, həmçinin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti bugün Naxçıvana səfər edəcək. 40-dan çox azərbaycanlı din xadiminin iştirak edəcəyi səfər mayın 6-sına qədər davam edəcək. ABŞ-nin Cənubi Florida Universitetinin kampusunda dəniz elmləri laboratoriyasında güclü yanğın baş verib. Bu barədə Ali Təhsil Ocağının mətbuat xidməti X hesabında bildirib. Bina tamamilə boşaldılıb, yaralananlar barədə məlumat verilmir. Yanğının səbəbləri araşdırılır. İsrail ordusu bugün Livanın cənubunda yerləşən 11 şəhər və kəndin sakinlərinə təcili xəbərdarlıq edərək evlərini tərk etməyə çağırıb. Ordunun yaydığı məlumatda bildirilib ki, ateşkəs razılaşmasını pozan Hizbullaha qarşı əməliyyatlar həyata keçirilir. Bu əməliyyatlarla bağlı mülki şəxslər əvvəlcədən xəbərdar edilib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi günün ilk oyunu sabah Şamaxı arasında olacaq. Günün ikinci maçında Zirə Qəbələni qəbul edəcək. Qarşılaşma Zirə İdman kompleksində saat 18:30-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarını təbrik edib. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə göndərilib. Real Madrid əfsanəvi futbolçusu ilə yollarını ayırır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarı Karol Navrotskini Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. 3 may Konstitusiya günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin genişlənməsi, strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmlənməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin həm iki tərəfli əsasda, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində inkişafı yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Polşa xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm, dövlət başçısı qeyd edib. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə yola salınıb. Xatırladaq ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 1600 tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Bugün Azərbaycan dilindən fərqli dillərdə tədris aparılan ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı çərçivəsində Azərbaycan dili imtahanı keçirilib. Həmçinin ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanını Azərbaycan dilindən fərqli dildə verən əvvəlki illərin məzunları imtahan veriblər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan binasının girişində yoxlama zamanı bir nəfərin ayaqqabısının altında gizlədilmiş mobil telefon aşkarlanıb, qeyd olunan hal aktlaşdırılıb və araşdırma aparılacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Cənubi Koreya və Yaponiyalı həmkarları ilə regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı danışıqlar aparıb. İrana qarşı aparılan ABŞ-İsrail müharibəsini dayandırmaq üçün görülən son diplomatik səylər barədə nazirlər məlumatlandırılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Yaponiya tərəfinə də ölkəsinə qarşı aparılan müharibənin dayandırılması üçün davam edən təşəbbüslər və səylər barədə məlumat verib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Real Madrid futbolçusu Dani Carvajalla yollarını ayırmağa qərar verib. Kapitan sarğısı daşıyan 34 yaşlı müdafiəçi cari mövsümdə cəmi 20 oyunda iştirak edib. Ümumilikdə 448 oyuna çıxan futbolçu klubla birlikdə 6 Çempionlar Liqası, 4 La Liqa, 2 İspanya Kuboku, 5 UEFA Super Kuboku, 4 İspanya Super Kuboku və 5 klublar arası dünya çempionluğu qazanıb. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 3 may teatr sənətimizin unudulmaz simalarından olan xalq artisti Kemal Xudaverdiyevin doğulduğu gündür.
1: Şairin dür sözləri bundan daha ətirli. Hər kəlamı, hər sözü ilahidən çətirli.
0: Kemal Xudaverdiyev 1938-ci ilin bu günü Bakıda dünyaya göz açıb. Onun uşaqlığı müharibə illərinə təsadüf etdiyindən çətin günlər yaşayıb. Amma o heç vaxt ümidini itirməyib. Bu ümid isə Kemal bəyi unudulmaz aktyora çevirib. Sənətçi Dar ağacında Akşin, Kəndçi qızda Aslan, Hamletdə Laert, Xurşudbanın Atavanda Knyaz, Sokratı anma gecəsində Çingiz xan və digər rəngli rollar ifa edib.
2: Hə, Raisa Ustrakova, indi gəlin bir də tanış olaq. Maskanızı çıxardın.
0: Kemal Xudaverdiyev teatra çox bağlı idi. Hətta Moskvada xəstəxanada olanda həkiminə ilk verdiyi sual belə olur. Səhnəyə qayıda biləcəmmi? Amma təəssüf ki, aktyor həmin əməliyyatdan sonra səsini itirir. Kemal Xudaverdiyev səmərəli fəaliyyətinə görə 1 dekabr 1982-ci ildə əməkdar artist, 22 may 1991-ci ildə isə xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletleri bütün Azerlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən azerlotereya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarını təbrik edib. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə göndərilib. Real Madrid əfsanəvi futbolçusu ilə yollarını ayırır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarı Karol Navrotskini Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. 3 may Konstitusiya günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnanıram ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin genişlənməsi, strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmlənməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin həm iki tərəfli əsasda, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində inkişafı yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Polşa xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm, dövlət başçısı qeyd edib. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Azərbaycan dəmir yollarından bildirilib ki, 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə yola salınıb. Xatırladaq ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 1600 tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Bugün Azərbaycan dilindən fərqli dillərdə tədris aparılan ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı çərçivəsində Azərbaycan dili imtahanı keçirilib. Həmçinin ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanını Azərbaycan dilindən fərqli dildə verən əvvəlki illərin məzunları imtahan veriblər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahan binasının girişində yoxlama zamanı bir nəfərin ayaqqabısının altında gizlədilmiş mobil telefon aşkarlanıb, qeyd olunan hal aktlaşdırılıb və araşdırma aparılacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Cənubi Koreya və Yaponiyalı həmkarları ilə regional və beynəlxalq vəziyyətlə bağlı danışıqlar aparıb. İrana qarşı aparılan ABŞ-İsrail müharibəsini dayandırmaq üçün görülən son diplomatik səylər barədə nazirlər məlumatlandırılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Yaponiya tərəfinə də ölkəsinə qarşı aparılan müharibənin dayandırılması üçün davam edən təşəbbüslər və səylər barədə məlumat verib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Real Madrid futbolçusu Dani Carvajalla yollarını ayırmağa qərar verib. Kapitan sarğısı daşıyan 34 yaşlı müdafiəçi cari mövsümdə cəmi 20 oyunda iştirak edib. Ümumilikdə 448 oyuna çıxan futbolçu klubla birlikdə 6 Çempionlar Liqası, 4 La Liqa, 2 İspanya Kuboku, 5 UEFA Super Kuboku, 4 İspanya Super Kuboku və 5 klublar arası dünya çempionluğu qazanıb. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, qlaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Bugünkü imtahan nəticələrinin elan ediləcəyi tarix açıqlandı. Türkiyə və Gürcüstanın din xadimləri ölkəmizdə səfərdədir. Barselonanın futbolçusu tarixi qola imza atdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyənin Qars və İğdır vilayətlərindən, Gürcüstanın azərbaycanlıların yaşadığı müxtəlif bölgələrindən olan, eləcə də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti Naxçıvanda səfərdədir. Onlar əvvəlcə Kazım Qarabəkir Paşa məscidində olub, ölkəmizdə ənənə halını almış vəhdət namazı qılıblar. Din xadimləri səfər proqramına uyğun olaraq gün ərzində Heydər məscidi kompleksi və Batabat yaylağı ilə tanış olacaqlar. Bugün Azərbaycan dilindən fərqli dillərdə tədris aparılan ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanı çərçivəsində Azərbaycan dili imtahanı keçirilib. Həmçinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanını Azərbaycan dilindən fərqli dildə verən əvvəlki illərin məzunları imtahan veriblər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, sabahdan etibarən imtahan materiallarının emalı aparılacaq. Yazılı cavab tələb edən tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyi üçün nəticələrin 2 həftə ərzində elan edilməsi nəzərdə tutulur. İranın ABŞ ilə danışıqlarda əsas şərtlərindən biri Livana hücumların tamamilə dayandırılmasıdır. Bunu İran parlamentinin sədri mavini Əli Niksat deyib. Onun sözlərinə görə Hörmüz boğazının bağlanması Livanlılar üçün sülh və əminamanlığa nail olmaq məqsədi ilə edilib. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Barselonanın futbolçusu Ferran Torres La Liga'da yeni rekorda imza atıb. Bu komandanın Osasuna üzərində 2-1 hesablı qələbə qazandığı oyunda baş verib. 26 yaşlı hücumçu 86-cı dəqiqədə vurduğu qolla 21-ci əsrdə ilk dəfə bir mövsümdə 2 İspan futbolçunun 15 və ya daha çox qol vurmasına nail olub. Çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.

Dünya ekranının nebzini Sinema Radyo'yla birlikte ölçmeye davet ederim bu bir saat ərzində. Sinema Radyo'ya hoş geldiniz. 361. buraxılışımızı dinleyirsiniz. Sizinle Yaqut ve həftə ərzində neler baş verib, məhz mənim dilimdən eşidəcəksiniz. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və eləcə də tərəfdaşımız CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə Real FM-ə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dəstək üçün və ənənəyə sadiq qalaraq ilk soundtrack-lə başlayırıq. Mayın 1-dən etibarən Akinak bədii filmini ölkənin bütün kinoteatrlarında izləmə imkanınız var. Elə fürsətdən istifadə edib bir daha Akinak bədii filminin soundtrack-ını sizə təqdim edirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayız. 79. Cannes Beynəlxalq Film Festivali 12-23 May 2026 yıl tarihlerinde geçirilecek. Müsüfler heyetine Koreyalı rejissör Park Chan-wook sədirliği edecek. Esas müsabiqeye Andrei Zvyagintsev, Pedro Almodovar, James Gray, Pavel Pavlikovski, Laszlo Nemes, Hirokazu Koreyada, Ryusuke Hagamuchi, Esker Ferhadi ve diğer aparıcı rejissörlerin yeni əsərlərdə nəzərə alınmaqla 22 film daxildir. Kinematografiya qarşısındakı xidmətlərinə görə Fəxri Qızıl Palma Budağı mükafatı Üzüklərin Hökümdarı trilogiyasının rejissoru Peter Jacksona və aktrisa və müğənni Barbara Streisand'a veriləcək. Pop kralı haqqında olan Michael biografik filmi dərhal böyük sensasiya ilə kinoteatrlara çıxdı və açılış həftə sonunda ölkə daxilində 97 milyon dollar, dünya üzrə isə 217 milyon dollar gəlir əldə etdi. Bu rəqəmlər tarixdəki istənilən biografik film üçün ən yaxşı açılış həftə sonunu təmsil edir və 2015-ci ildə Küçələrin Səsləri filmi tərəfindən qoyulmuş rekordu kırdı. Onlar həmçinin 2018-ci ildə çəkilmiş və gözləntiləri aşaraq 51 milyon dollarla başlayan və sonuna qədər dünya üzrə 910 milyon dollar gəlir əldə edən Bohem Rapsodiyası filmini xeyli üstələyir. Peşəkar film tənqidçilərinin əsas sərt rəylərinə baxmayaraq Michael kassada həqiqətən də böyük uğurlar qazanır. Rotten Tomatoes-da yalnız 38% müsbət rəylər alıb, lakin tamaşaçılar əksər rəyçilərlə qəti şəkildə razılaşmadılar və filmi həvəslə qəbul etdilər və CinemaScore sorğularına görə ona möhkəm A reytingini verdilər. Michael filminin rejissoru Antoine Fuqua idi. Film müğənninin Jackson 5 qrupundakı ilk günlərindən dünyanın ən böyük sənətçilərindən biri kimi ortaya çıxmasına qədər ki səyahətini izləyir. Müğənninin qardaş oğlu Jafar Jackson onun aktyorluq debütunu qeyd edən Michael Jackson rolunu canlandırır. Quentin Tarantino sonuncu, 10. filmi haqqında düşünərkən Sony Pictures ustadın rejissor kreslosuna oturmasını gözləmədən onun uzun müddətdir davam edən ideyalarından birinə cəhd etmək qərarına gəlib. Django Zorro crossover filminin istehsalatda olduğunu bildirirlər və əfsanəvi maskalı qisasçının kainatı ilə kəsişən dəyişilməz Django Western filminin davamı kimi olacağı deyilir. Ssenari L.A. Confidential cinayət trilleri ilə Oscar mükafatı laureatı Brian Helgeland tərəfindən yazılır. Film Tarantino'nun özü və Matt Wagner tərəfindən yaradılan 2014-cü il komik seriyasına əsaslanacaq. Sujet keçmiş gölə və hazırda mükafat ovçusu Django'nun Zorro ilə tam ədalət üçün müttəfiq olmasına bəhs edir. Filmdə Western'ın sərt estetikasını dinamik, qılınc oynatma səhnələri ilə birləşəcəyi gözlənilir. Bu ideya yeni deyil, 2010-cu illərdə Tarantino ssenarinin qaralama layihəsi üzərində işləmək üçün Jared Carmichael'i dəvət etmişdi, lakin layihə çox bahalı hesab olunurdu. Carmichael'in sözlərinə görə büdcə 500 milyon dollara yaxınlaşırdı. 2022-ci ildə aktyor Antonio Banderas rejissorun Zorro rolunu yenidən canlandırmaq üçün ona müraciət etdiyini təsdiqlədi. Banderas ssenarini gülməli və dəli adlandırdı və baş qəhrəmanı canlandırdığı Zorro maskası dilogiyasının davamına işarət etdi. Tarantino'nun özünün bu dəfə rejissorluq etməyəcəyi deyilir, onun iştirakı bir növ xeyir dua verməklə məhdudlaşacaq. Onun 10-cu filmini, Vida filmini Sonya'da çəkməsi gözlənilir. Django Zorro'nun buraxılış tarixi isə hələ ki açıqlanmır. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Эшитмисен сен, да?
1: Не.
2: Дейлер ки, хазы кыз ушаклары için мектеп читер.
1: Заман сырасында сөз-сөйбет başlayıp ki, yo, böyle bir мектеп şeriyete zid.
3: Sizden ricam budur ki, onları düz yola yönelmesiniz.
4: Siz şerefinizle, leyakatinizle bir parça çörek kazanmak için seherden akşama kimi eziyet çekirsiniz.
5: Ama evlatlarımıza kim terbiye verir? Kim büyüdür onları?
4: Korkmayın. çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
5: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
6: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
5: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Və salam!
4: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
3: Bəlkə indilik geri çəkiləsən. Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
5: Allahu Əkbər!
3: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
7: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
5: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmək.
8: Sən nənəm, kim vurub səni?
9: Məktəb açırsan ki, savad verəsən, amma...
6: Amma savad yoxdur, məktəb aça bilmirsən.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü deyil, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Tağıyev

0: var idi ki, o xalqın gələcəyi təkcə iqtisadi inkişafda yox, təhsildə də görürdü. O dövrdə bizim yaşadığımız coğrafiyada qadınların cəmiyyətdə rolu çox məhdud idi. Bu istehsal evi narahat edirdi. O anlayırdı ki, uşaqların ilk müəllimi anadır. Əgər ana savaddırsa, deməli, gələcəkdə nəsildə savaddı olacaq. Və bu məntiqlə o inanırdı ki, xalqın inkişafı qadınların təhsilindən başlayır. Tağıyev artıq bu dövrdə bəzi kişi gəncləri yolluyurdu xaricdə oxumağa. Onlardan olan arasında xalqımıza xidmətdən görkəmli şəxslər də yetişmişdi. Amma başa düşürdü ki, bu kifayət deyil. Əsas dəyişiklik bu cəmiyyətin elə bir ki, ailəsinin içində baş verməlidir daxilində və qızlar üçün dünyəvi məktəbin açılması o dövrdə asan deyildi, çətin idi. Niyə? Çünki cəmiyyətdə hazır deyildi. Cəmiyyət o dövrdə müqavimət baş verdi. Bəzi dinli insanlar buna qarşı çıxdılar. İnsan bütün demək olar ki, cəmiyyət ayağa qaldırdılar. Onlar qadınların dünyəvi təhsil almasını qəbul edə bilmirdilər. Və Tağıyev özü birisi geri çəkilən adam deyil. O çox cəsarətli, inatkar bir insan idi və əsas odur ki, xalqın gələcəyinə inanırdı. Bu tam çətinliklə baxmayaraq o çıxış yolunu tapır və ideyanı həyata keçirə bilir. Bu məktəbin açılışı ümumiyyətlə tək Qafqazda deyil, ümumiyyətlə İslam dünyasında qızlar üçün açılmış ilk dünyəvi məktəb olmuşdu. Və biz bu gündə həmin qərarın nəticələrini görürük və film vasitəsilə də biz tamaşaçıya həmin bu mübarizənin necə baş verdiyini göstərməyə çalışdıq.
1: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2026-cı il üzrə post-production mərhələsində olan film layihələrinə dəstək müsabiqəsi üzrə sənəd qəbulu uğurla başa çatdı. Bu il müsabiqə yerli kino sənayesində yüksək maraqla qarşılandı və müxtəlif istiqamətləri əhatə edən layihələrlə yadda qaldı. 27 şirkət müraciət edib, 38 layihə təqdim olunub, 7 beynəlxalq layihə iştirak edib, 5 tam metrajlı bədii film layihəsi qeydə alınıb. Müsabiqə film istehsalının stimullaşdırılması və səmərəliliyin yüksəldilməsi, eyni zamanda müstəqil prodüser mərkəzləri və bu sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər arasında rəqabət mühitinin gücləndirilməsi, həmçinin birgə film istehsal imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Təqdim olunan layihələr hazırda müvafiq mərhələlər üzrə qiymətləndirmə prosesinə keçəcək və nəticələr Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyasının rəyləri əsasında müəyyən olunacaq. Qalib layihələr və yekun nəticələr yaxın zamanda rəsmi kanallar vasitəsilə elan ediləcək. Cənnətin iqamətgahı, yaddaş, məkan və musiqinin sintezi Azərbaycanın mədəni irs xəritəsində xüsusi yer tutan Ordubad haqqında yeni ekran əsərinin istehsalına başlanılır. Cənnətin iqamətgahı adlı sənədli etnografik musiqili film mədəni yaddaşın vizual və akustik rekonstruksiyası kimi düşünülüb. Məkanın tarixini yalnız təsvir etməklə deyil, onu eşidilən və hiss edilən bir təcrübəyə çevirməkdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya dəstəyi ilə Azərimedia şirkətində Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli etnografik musiqili filmin istehsalına başlanır. Layihə Azərbaycanın qədim yaşayış məkanlarından biri olan Ordubad şəhərinin zəngin mədəni tarixi irsini, etnografik xüsusiyyətlərini, çoxsaylı adət-ənənələr sistemini və İslam mədəniyyətinin izlərini kompleks şəkildə təqdim etməyi hədəfləyir. Çəkilişlərin 2026-cı ilin may ayında başlanması planlaşdırılır. Film klassik sənədli yanaşmadan kənara çıxaraq, etnografiya ilə musiqini vahid dramaturji xəttə çevirir. Ordubadın məhəllələri, dini memarlıq abidələri və təbii landşaftı tək vizual fon deyil, tarixi yaddaşın bir parçası kimi təqdim olunur. Ekran işində səslənəcək yerli bayatı nümunələri, Mingis, Ambaras, Sərşəhər məkanın kollektiv yaddaşı ilə bağlılıq yaradır. Keçmişlə bugün arasında emosional körpü rolunu oynayır. Çəkilişlər cami məscidi kimi tarixi obyektlər də daxil olmaqla bir sıra

0: autentik məkanlarda aparılacaq. Layihə Peşəkar Kino mühitində tanınmış yaradıcı qrup tərəfindən həyata keçirilir. Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Kəvran Qasımov, bəstəkar Siyavuş Kərimi, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, səs supervayzeri Yaşar Baxış, montaj rejissoru Elçin Şükürov, maliyyə direktoru Sevinç Xəlilova. Filmin xronometrajı təxminən 45 dəqiqə nəzərdə tutulur. İstehsalın yay aylarında tamamlanması və beynəlxalq platformalarda nümayişi planlaşdırılır. Ordubadın mədəni statusu uzun illərdir dövlət siyasətinin diqqət mərkəzindədir. Şəhərə 1977-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən qoruq statusu verilməsi bu yanaşmanın ilkin mərhələsini təşkil edib. 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncama əsasən Ordubad Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. Bundan əlavə 2026-cı ilin fevral ayında Ordubad şəhərinin İSESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilməsi onun beynəlxalq mədəni əhəmiyyətinin təsdiqi kimi qiymətləndirilir. Bu layihə regional mədəni irsin vizuallaşdırılması, qeyri-maddi irsin qorunması beynəlxalq platformalarda Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatını hədəf götürür. Bu baxımdan Cənnətin İqamətgahı filmi Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının prioritetlərinə uyğun olaraq mədəni irsin rəqəmsal və kreativ transformasiyasının konkret nümunəsi kimi çıxış edir. Azərbaycan bu ildə March the Film Festival de Cannes beynəlxalq film bazarında təmsil olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Azərbaycan Film Komissiyası sizi 12-20 may 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək festival çərçivəsində Palas 1 stand nömrə 2006-da gözləyəcək. Azərbaycanda çəkiliş imkanları, lokasiyalar, istehsal dəstəyi və 40%-dək xərclərin geri ödənilməsi, cash rebate proqramı ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılacaq. Orion'dan sevgilərlə beynəlxalq festivalda ən yaxşı rejissor mükafatı qazandı. Rejissoru və prodüseri Rafiq Əciyev, ssenari müəllifləri Kənan Yusifov və Rafiq Əciyev olan film bu il Qırğızıstan Land of Short Films festivalı çərçivəsində ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Orion'dan sevgilərlə Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Rock VFX Studio tərəfindən istehsal olunub. Film 15 il əvvəl qızını itirmiş çoban Akifin hekayəsinə bəhs edir. O, qızının yad planetlilər tərəfindən qaçırıldığına inanır və illərlə astronomiya və fizika ilə məşğul olaraq səmaya siqnallar göndərir. Ümidini itirdiyi anda isə həyatını dəyişəcək gözlənilməz hadisə baş verir. 21-25 aprel tarixlərində Qırğızıstanda keçirilən bu festival MDB ölkələrindən qısa metrajlı filmləri bir araya gətirərək gənc rejissorlar və müəllif işləri üçün beynəlxalq platforma rolunu oynayır. İndi isə filmin rejissoru Rafiq Hacıyevi dinləyək.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bələriyondan sevgilərlə filmi aprelin 21-dən 24-nə qədər Bişkek şəhərində keçirilən Qırğızıstan qısa metrajlı filmlər ölkəsi adlı festivalda iştirak edib və çox gözlənilməz və xoş oldu mənim üçün film ən yaxşı rejissor nominasiyasında mükafat qazandı. Buna görə də mən həm özümü, həm komandanı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, yəni bu mükafat tək mənə yox, bütün komandaya da aiddir. Çünki komanda o şəraiti yaradır rejissor üçün ki, o da öz fikirlərini istədiyini həyata keçirə bilsin. Bu çox önəmlidir. Film Marşlar Öncə tərəfindən istehsal olunub Arkan dəstəyinə. Ona görə Arkaya da buradan təşəkkürümü bildirirəm, həm də Mədəniyyət Nazirliyinə.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan Tənha İnsanın Monologu filmi Fransanın Brief şəhərində keçirilən 23-cü Brief Film Festivalında 2 mükafat qazanıb. Orta metrajlı filmlərin mübarizə apardığı festivalda film mükafatlandırma mərasimində tamaşaçı rəğbəti və xüsusi mükafata layiq görülüb. 2004-cü ildə əsası qoyulan Cannes ve Fransa'da geçirilen Brief Film Festivali, yalnız 30-60 TL'lik orta metrajlı filmlere hasr olunmuş dünyanın ilk en nüfuzlu festivalidir. Filmin rejisörü ve senaryo müellifi Emin Efendiyev, operatörü Daniil Guliyev, prodüseri Server Bayramov, ressamı Arif Niftiyev, bestekarı Azer Hacı Eskerlidir. Başrolları Mahir Derviş ve Elşen Eskerov canlandırıblar. Ekran eseri Şahdağ Film Stüdyosunda istisal olunub. Qeyd edim ki, film bundan əvvəl Bangladeşdə keçirilən 24-cü Dəkkə Beynəlxalq Film Festivalının Asiya Film Müsabiqəsi bölməsində ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xalq artisti görkəmli kino və televiziya rejissoru Ramiz Həsənoğlunun 80 illik yubileyi keçirilib. Tədbir çərçivəsində sənətkarın həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən foto sərginin açılışı olub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından yubiləri təbrik edən nazir müavini Səadət Yusifova Azərbaycan televiziyasının və kinosunun inkişafında Ramiz Həsənoğlunun xidmətləri söz açıb. Onun dövlət tərəfindən bir çox mükafatlarla təltif olunduğunu vurğulayıb. Tədbirin aparıcısı Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incə sənət xadimi Cəmil Quliyev Ramiz Həsənoğlunun yaradıcılığından danışaraq onun bədii və sənədli filmlərini, televiziya tamaşalarını təhlil edib. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova, xalq yazıçısı Anar, xalq artistləri Halidə Quliyeva, Hacı İsmailov, Məbud Məhərəmov, əməkdar incə sənət xadimi Aydın Talıbzadə, əməkdar mədəniyyət işçisi Azər Turan, Kobustan jurnalının baş redaktoru Pərvin Nurəliyeva, jurnalist İlhamiyyə Rıza yubilərə təbriklərini çatdırıb ona yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Sonra Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri xalq artisti Hacı İsmailov yubilərə sənətkar medalını, rejissor və senarist Vahid Mustafayev isə hədiyə təqdim ediblər. Sənətkarın 80 illiyinə həsr olunmuş Qobustan jurnalı tədbir iştirakçılarına paylanılıb. Rejissor İman Məcidovun çəkdiyi Sənin Boyun Ucadır filmi və rejissor Elnaz Əblucun hazırladığı video çarx nümayiş olunub. Mayın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində Tağıyev Məktəb bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatla bağlı geniş audio reportajı növbəti buraxılışımızda təqdim edəcəyik. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il xüsusi müsabiqəsi elan edilir. Müsabiqə 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı çərçivəsində film layihəsinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilir və Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş müstəqil prodüser mərkəzləri, eləcə də müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Müsabiqədə bir neçə hüquqi şəxs birgə iştirak edə, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq çərçivəsində layihələr təqdim oluna bilər. Müsabiqəyə təqdim ediləcək layihələr bədii sənədli film kateqoriyasına aid olmalı, Azərbaycan dilində hazırlanmalı və müəyyən edilmiş tələblərə uyğun təqdim edilməlidir. Müsabiqə 3 mərhələdən ibarətdir. Layihələrin qəbulu, təqdim edilmiş sənədlərin agentlik tərəfindən təhlili və yoxlanılması, eləcə də bədii keyfiyyətə nəzarət komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi. Təqdim edilmiş layihələr növbəti mərhələdə dəyərləndiriləcək. Müraciətlər elektron qaydada qəbul edilir. İstehsal ad işarəsi culture.gov.az iştirakçı film layihəsi üçün sənədləri Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il başlığı ilə PDF formatında təqdim etməlidir. Son müraciət tarixi 14 may 2026-cı il. Müsabiqənin reqlamenti, iştirak şərtləri və tələb olunan sənədlərlə bağlı ətraflı məlumat Arkanın rəsmi saytında yerləşdirilib.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Kino Mədəniyyətinin Təbliği Şöbəsinin müdiri Səbinə xanım Baxırovadır. Səbinə xanım, xoş gəldiniz.
5: Xoş gördük Yaqut xanım, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
4: Səbinə xanımla biz yaxın dəqiqələrdə əsasən nədən danışacaq? Təbii ki, filmlərdən və ən əsası Akinakdan danışacaq. Səbinə xanım, artıq Akinak bədii filmi kinoteatrlarda nümayiş olunur. Gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
5: Öncəliklə, Akinak filmi bizim üçün son illərdə Azərbaycan istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan ən önəmli layihələrdən biridir. Çünki bu layihə, bu bədii film sırf uşaqlar və yeni yetmələr üçündür. Və layihədə çox maraqlı mesajlar var, hansını ki, biz bizim gənc nəslə ötürmək istəyirik. 1 maydan etibarən artıq film kinoteatrlardadır və komanda olaraq əlimizdən gələni edirik ki, filmi mümkün qədər çox gənc izləyicilərimiz görsünlər. Buradan da onlara səslənirəm ki, mütləq şəkildə filmimizi gəlib izləsinlər. Filmdə elə baş qəhrəmanlar da gənclərdən, yeni yetmələrdən ibarətdir. 4 baş qəhrəmanımız var, gənc istedadlı aktyorlarımızdır. Amma bununla yanaşı filmdə hər birimizin tanıdığı maraqlı simalar var. Hansılar ki, biz onlara öyrəşməmişik daha doğrusu. Aha. Bu obrazlarda görməyə.
4: Məsələn,
5: Vüsal Hacıqadir çox belə maraqlı bir obrazda qarşımızdadır. Orada bir cadugar obrazındadır və hətta sözün açığı mən ilk dəfə filmə baxanda onu orada tanımadım. Çox yaxşı bir iş ortaya çıxarıb Akinakın komandası, Grim ustaları əsasən. Yəni çox maraqlı filmdə belə bir anlar var.
4: Ümumiyyətlə sizcə, bax, uzun müddət bu gün də Hollywood filmləri ilə böyüyən uşaqlar Akinakı necə qəbul edəcəklər?
5: Akinakın əsas məqsədi belə deyək, Hollywood filmləri ilə böyüyən uşaqlar hal-hazırda yeni yetmədilər. O yeni yetmələri artıq Akinak və Akinak kimi yerli filmlərimizə cəlb etmək idi. Və Hollywood filmləri ilə böyüməyən, yəni hazırda belə deyək də 6, 7, 8 yaşında olan uşaqları artıq Hollywood filmləri ilə deyil, Azərbaycan filmləri ilə böyüməyə biz çağırırıq və məqsədimiz də əsasən bundan ibarətdir. Filmdə çox maraqlı belə deyək, xüsusi effektlər var, hekayə var, macəra janrında dolu-dolu bir filmdir və müşahidələrimizə əsasən gənc nəslində xoşuna gəlir, bəyənirlər. Amma yenə də tövsiyə edirik ki, gedib mütləq hər kəs baxıb özü buna qərar versin.
4: Səbinə xanım, bəlkə biraz sujetdən danışaq bizim dinləyicilərimizə, söhbət nədən gedir?
5: Söhbət Akinak ümumiyyətcə nədir? Bir çoxlarına maraqlı olar bu ad. Akinak qədim İşqus tayfalarının Azərbaycan ərazisində yaşayan bizim indiki torpaqlarımızda eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə yaşayan qədim İşqus tayfalarının qılıncıdır. Akinak qılıncı və filmdə bizim 4 baş qəhrəmanımız yeni yetmələr cəsarət ortaya qoyub bu Akinak qılıncını tapmaq üçün yola düşürlər və yola düşdükləri anda çox öz dövlətləri və tayfaları üçün çox çətin bir andır, çünki onlar düşmənlə üz-üzə gəlirlər və Akinak qılıncı onlar üçün bir çıxış yoludur. Yəni çox vacib bir elementlərdən biridir filmdə. Və o Akinak qılıncını tapacaqlarımı, tapmayacaqlarımı artıq filmə baxanlar biləcək bunu. Və filmin əsas mesajı da, mesajlarından biri də odur ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan bizim belə deyək, qədim ulu babalarımız və burada yaşayan tayfalar hər zaman döyüşçü olublar. Döyüşkən millət olmuşuq, cəsarətli olmuşuq və hazırda da eləyik. Çox maraqlı mesajlar var filmdə və hətta indiki dövrlə də paralel bir mesaj da yer alır.
4: Səvinə xanım, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi filmlərin təbliği siyasətini bugün necə aparır?
5: Filmlərin təbliği siyasəti ümumiyyətcə bir filmin ərsəyə gəlməsi üçün və film olması üçün fikrimizcə onun çəkilib təhvil verilməyə kifayət etmir. Çünki mütləq şəkildə film istehsala başladığı andan etibarən filmin artıq təbliğat işlərinə başlanılmalıdır. Biz hal-hazırda dəstək göstərdiyimiz bir çox qurumlar və şirkətlərindən, istehsal şirkətlərindən bu istiqamətdə prosesi aparırıq və artıq istehsala başladığı anlardan etibarən orada kadr arxası fotolar, videolar paylaşılır, təqdim olunur ictimaiyyətə və çox belə deyək, diqqət yetirdiyimiz bir istiqamətdir. Akinak filmində həmçinin PR və kommunikasiyasında da biz bu strategiyadan istifadə etmişik. Bu hər bir filmin posteri, treyleri, teaseri bir PR kommunikasiyası olmalıdır. Bu əlbəttə ki, təkcə arka tərəfindən, kino agentliyi tərəfindən icra olunmalıdır. Bu həmçinin də prodüserlər, yəni filmlərin prodüserləri tərəfindən, istehsal şirkətləri tərəfindən bərabər paralel bir şəkildə biz bunu həyata keçiririk. Çünki filmin izlənilməsi, baxımlı olması və həmçinin bu əgər kinoteatr üçün nəzərdə tutulmayıbsa, festival üçün nəzərdə tutulubsa, beynəlxalq arenada da tanınılması çox önəmlidir.
4: Bir filmə məsələn dəstək göstərilməsi, bu proses necə baş verir? Yəni o seçilmə prosesindən biraz danışın bizə. Necə olur ki, məhz bu film dəstəyi görür və təbliğ olunur və s.
5: Film bizdə kino agentliyi tərəfindən il ərzində bir neçə filmlərə dəstək müsabiqəsi həyata keçirilir və müsabiqə çərçivəsində bu həm tam metrajlı, həm sənədli filmlərə də dəstək göstərilir. Animasiya janrında filmlərə, biz layihələrə çox üstünlük veririk və il ərzində bir neçə müsabiqələrimiz həyata keçirilir. Bu müsabiqələr vasitəsilə filmlər seçilir. Filmlərin seçim mərhələləri Bədii Şura tərəfindən qiymətləndirilir. Bədii Şura üzvləri Azərbaycanın çox ziyalı ictimai xadimlərindən ibarətdir. Və seçim prosesi bitdikdən sonra filmlər artıq qalib elan olunur və qalib elan olunduqları andan onların PR kommunikasiyasına biz artıq başlayırıq və bu layihələrin biraz izləyiciləri, tamaşaçıları həyəcanlandırmağa çalışırıq ki, belə bir layihələr gəlir, gözləmədə olsunlar.
4: Azərbaycan bu ildə Kan Beynəlxalq Film Festivalının marketində təmsil olunacaq. Bu barədə istərdim daha ətraflı danışaq.
5: Bayaq da vurğuladığım kimi yerli təbliğatdan əlavə olaraq beynəlxalq təbliğat da çox önəmli rol oynayır və bu çərçivədə bizim həmçinin bir kommunikasiya planımız var. Bu da həmçinin özündə bir neçə festival və marketlərdə iştirakı cəmləşdirir. Bu istiqamət iki hissəyə bölünür. Biri festivallarda film nümayişləridir, digəri isə marketlərdir. Kan Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində keçirilən hər il ənənəvi olaraq Marche du Film film bazarı var. Bu demək olar ki, dünyanın ən böyük kino bazarı, kino sərgisidir. Burada dünyanın hər bir yerindən ölkələr, şirkətlər, dövlət qurumları iştirak edir və öz məhsullarını, öz xidmətlərini dünya ictimaiyyətinə təqdim edirlər və təklif edirlər. Bu il Azərbaycan Kan film bazarında stendlə təmsil olunacaq və bizim burada əsas məqsədlərimizdən biri keçən ilin iyul ayında Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan xarici filmlərin istehsalı zamanı qismən geri ödənmə mexanizminin təbliğat məsələləridir. Bu nə deməkdir? Azərbaycanda hal-hazırda çəkiliş edən hər hansısa bir xarici şirkət 40%-ə qədər geri ödəniş imkanı əldə edir. Bu bizim orada xarici istehsalçılara çatdırmaq istədiyimiz əsas mesajlardan biridir. Çünki Azərbaycanın çox möhtəşəm çəkiliş məkanları var. Bu həm qapalı pavilyonlardır, həm açıq pavilyonlardır. Bu bizim təbiətimizdir, qədim tarixi məkanlarımızdır. Həmçinin unikallığımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir şirkət, bir istehsalçı gəlib həm tarixi, həm modern, urban tərzində memarlıq tapa bilir. Həmçinin çox gözəl təbiətimiz var və burada bir filmi heç bir başqa məkandan istifadə etməyəri, digər ölkələrdən istifadə etməyəri filmi layihəsini başdan ayağa Azərbaycanda istehsal edə bilər və bu da çox yaxşı imkanlar yaradır. Həm ölkənin turizm potensialını artırır, çünki çəkilən layihələr beynəlxalq səviyyədə olduğu üçün, xaricilər tərəfindən izləndiyi üçün Azərbaycana maraq artır. Əlavə olaraq ölkəyə xarici investisiyalar daxil olur, yerli kadrlar yetişir. Çünki xarici şirkət gəlib burada çəkiliş edəndə onlar əsasən yerli istehsal şirkətlərindən istifadə edirlər, bizim kadrlarımızdan istifadə edirlər, bizim texnikamızdan istifadə edirlər və nəticədə böyük layihələr burada həyata keçirildikdə yeni kadrlar yetişir, sənaye daha da böyüyür. Son zamanlarda xarici layihələrdən Azərbaycanda istehsal olunan Bakı Media Mərkəzinin Yaponiya şirkəti ilə bərabər istehsal olunan Vivant layihəsidir. Onların 50 gün Azərbaycanda çəkilişi həyata keçirildi. Xüsusən içəri şəhərdə, Bakıda və regionlarda da həmçinin həyata keçirildi. Layihə Netflix platformasında nümayiş olunan bir layihədir və bu layihə nəticəsində də Asiya ölkələri tərəfindən hazırda Azərbaycana çox böyük diqqət var və oradan da biz daim sorğular əldə edirik ki, bəs Azərbaycanda çəkiliş etmək istəyirik, necə edə bilərik və s. Belə, yəni.
4: Səbinə xanım, indi bəzi məqamları siz qeyd elədiniz, amma məsələn, bizim Arkanın beynəlxalq platformalarda iştirak edən, məsələn, müəlliflərə o dəstək mexanizmi başqa nədən ibarətdir?
5: Kino agentliyi daim yerli istehsalçıların, yerli kino sənayesi nümayəndələrinin yanındadır və Cannes festivalı, istər digər beynəlxalq festivallar, marketlər, hər hansısa bir belə deyək, təlim proqramları olsun, bunlara yerli kino nümayəndəsi müraciət etdikdə, bunlarda iştirak etmək üçün müraciət etdikdə mütləq şəkildə agentlik tərəfindən bu qiymətləndirir. Prioritet olaraq yerli rejissorların ora cəlb olunması bizim üçün çox önəmlidir və kino agentliyi Cannes festivalında indi iştirak etdikdə də həmçinin bizim nümayəndə heyətimizin tərkibində daim rejissor, ssenarist, prodüser və digər kino sənayesi nümayəndələri olur və biz onları da hər zaman cəlb edirik. Bu seçim prosesi müraciətlər əsasında qərarlaşdırılır. Yəni, yerli nümayəndələr bizə müraciət edirlər və müraciət dəyərləndirdikdən sonra onların iştirakı təsdiqlənir.
4: Biraz Akinaq'dan danışaq, çünki may ayının birindən etibarən artıq kinoteatrlarda olacaq. Büdcəsindən biraz aça bilərsinizmi sözü, yoxsa bu biraz sir olaraq qalır? Yəni, niyə soruşam? Çünki son günlərdə Michael filmini yəqin ki, bir çoxlarımız artıq izləmişik. Artıq bütün rekordları qırır. Mən çox istəyərdim bizim filmlərdən də bu siyahıya düşən filmlər olsun. Niyə kassadan soruşdum? Çünki təbii ki, kino mədəniyyətdir, incəsənətdir. Amma bunun biznes tərəfləri də var. Və o tərəflərdə biraz siz bizə danışın. Gözləntilərimiz nədir? Olacaq mı? Heç olmasa büdcəni bir qismi siz necə düşünürsünüz, qayıdacaq mı? Tamaşaçı kütləsini yığa biləcək mi?
5: Kütlənin yığılmasına, tamaşaçıların yığılmasına əminik ki, film izlənəcək. Çünki bugün filmin ilk nümayiş günüdür və artıq biz maraq görürük. Çünki film hal-hazırda ölkənin bütün kinoteatrlarında nümayiş olunur. Park Sinema kinoteatrlarında, Sinema Sirkard kinoteatrlarında, həmçinin Nizami kinoteatrında da nümayiş olunur və kinoteatrlarda aldığımız məlumata görə hal-hazırda filmə çox böyük bir maraq var. Amma bizim əlbəttə ki, bir proqnozumuz var filmlə bağlı ki, filmin kassası, gəliri və tamaşaçı sayı nə qədər olacaq. Amma hal-hazırda bunun haqqında danışmaq bir qədər tezdir. Bir həftə ən azı kinoteatrlarda nümayişdən sonra artıq filmin uğur belə deyə hekayəsini biz izləyicilərlə paylaşacağıq. Hal-hazırda bu istiqamətdə də aktiv təbliğat işləri aparılır. İstər sosial mediada, istər belə deyək, küçə reklamlarında, TV və radio reklamlarında biz əlimizdən gələni edirik ki, Akinaq filminə kifayət qədər izləyici cəlb edək.
4: Səbinə xanım, bu il hansısa layihələr, işlərimiz barədə? Buyurun, danışın bizə.
5: Bu il əslində kino cəmiyyəsi üçün və mədəniyyət sahəsi üçün çox həyəcanlı bir ildir bizlər üçün. Çünki bu il uzun illər sonra Azərbaycan kino tarixində Azərbaycanda bir il ərzində 10 tam metrajlı film nümayişə veriləcək. Və bu çox önəmli bir göstəricidir. Mən nəyə görə tam metrajlı filmə vurğu göstərirəm? Çünki Global İnnovasiya İndeksində ərzində sırf tam metrajlı filmlər bir bənd kimi ölkə göstəricilərinə təsir edir. Və hər il bu statistika yenidən yenilənir və yoxlanılır. Və bu il bizdə ölkədə 10 tam metrajlı film istehsal olunacaq. Həmçinin keçən il Kino günündə, 2 avqust kino günündə Kinematografçılar İttifaqının sədri Rasim Əlim Balayev belə bir fikir səsləndirmişdi ki, onun arzusudur Azərbaycanda ildə 7-8 tam metrajlı film istehsal olunsun və keçən ildən etibarən biz bunu Kino Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq özümüzə bir hədəf kimi qoymuşduq və bu illər ərzində hər zaman çalışacaq ki, bu hədəfi bu il artıq ona çatdırmışıq bu rəqəmi və ildən ilə də bu rəqəmi artırmağa çalışacaq.
4: Artıq filmlərin janrı filan məlumdur.
5: Bəli, bəli, bəli. Janrı məlumdur, istehsalı tamamlanıb və nümayişi olacaq bu ildən etibarən. Akinak filmi artıq təqdimat mərasimi həyata keçirilib və kinoteatrlardadır. Yaxın günlərdə bugündən hətta səhv etmirəmsə Tağıyev Məktəb filmi də artıq nümayişə girir, kinoteatrlarda başlayır və hal-hazırda bu iki həftə ərzində yerli kinoteatrlarda 2 tam metrajlı Azərbaycan filmi dövlət dəstəyi ilə istehsal olunmuş nümayişdə olacaq və bundan əlavə olaraq da çox maraqlı layihələr var, hansı ki həmçinin də bu il nümayişi həyata keçiriləcək. Bu Vaqif Mustafayevin rejissoru və ssenaristi olduğu Hoca Nəsrəddin filmidir. Bu çox bilirsiniz, çox unikal bir layihədir, tarixdə ilk bir layihədir ki, o 5 Türk dövlətinin ortaq istehsalıdır və çəkilişləri də sırf Özbəkistan, Qazaxstan, Türkiyə, Türkmənistanda həyata keçirilir və Azərbaycanda. Və bu layihədə çox gözlənilən bir layihədir. Bədii tam metrajlı filmdir və Vaqif müəllim də bilirsiniz, çox maraqlı yanaşması var filmlərə. Biz böyük həyəcanla o filmi gözləyirik. Əlavə olaraq bu il istehsalı bitən və nümayişə daxil olacaq filmlərdən Samir Kərimoğlunun Sözün Varsa De, Türkan Hüseynin Ölü Həsən layihəsi, o da birgə istehsaldır, beynəlxalq bir layihədir Türkiyə dövləti ilə. Bir qədər bu il aktiv il olacaq sırf kino cəmiyyəsi üçün.
4: Bəs necə düşünürsünüz? Məsələn, bizim bu yerli istehsal etdiyimiz filmlər beynəlxalq platformalarda nə kimi uğurlar qazana bilər?
5: Qazana bilər və qazanır. Bu yaxınlarda rejissor Rafiq Hacıyevin Orion'dan Sevgilərlə filmi Qırğızıstanda mükafat əldə etdi. Həmçinin ötən həftə Tənha İnsanın monologu Fransada festivalda mükafat əldə etdi və Azərbaycan, bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq arenada artıq rəqabətə davamlılığı artır və əsas müsabiqədə də biz iştirak edirik və müsabiqədə kənar nümayişlərdə də Azərbaycan filmləri olur. Ötən il Venesiya Film Festivalında müsabiqədən kənar nümayişdə rejissor Hilal Baydarovun Boşluğa Xütbə filmi nümayiş olunmuşdu. Daha sonra Tokyo Beynəlxalq Film Festivalında nümayiş olunmuşdu və hazırda da İstanbulda keçirilən İstanbul Beynəlxalq Film Festivalında ən son olaraq əsas müsabiqə proqramında iştirak etmişdim.
4: Təbii xanım, necə düşünürsünüz? Siz bir kino mədəniyyətinin təbliği şöbəsinin müdiri kimi. Necə düşünürsünüz? Beynəlxalq platforma, yəni rəqəmsal platformalarda daha çox kinonu təbliğ etsək düzgün olar və böyük kütləyə çatar. Yoxsa öncə festival həyatını yaşayıb sonra o keçidi, o pilləni aşmalıdır?
5: Bu əslində sistemli şəkildə baş tutur. Çünki filmlər ilk öncə festival həyatını yaşayır. Festival həyatı bitdikdən sonra biz artıq filmin təqdimatını həyata keçirdirik. Çünki bir sıra beynəlxalq platformalar və festivallar, onlar onların müraciət şərtlərində qeyd olunur ki, qəti şəkildə festivalın qərarı açıqlanmamış, filmin ictimaiyyətə təqdimatı baş tutmamalıdır. Çünki əgər o film həmin platformaya festivala seçilirsə, onun təqdimatı ekskluziv olaraq orada həyata keçirilməlidir. Və festival həyatı bitdikdən sonra fikrimizcə filmin təbii ki, janrından asılı olaraq film kinoteatr həyatını yaşamalıdır. Kinoteatr həyatını yaşayıb bitirdikdən sonra isə bu paralel olaraq hal-hazırda biz bu siyasəti həyata keçirdirik bir sıra layihələrimizlə. Paralel olaraq TV kanallarında nümayiş olunmalıdır və onlayn platformalarda. Çünki bu bir-birinə biraz zid istiqamət olduğu üçün paralel olaraq gedə bilir. Biz bugündən etibarən artıq Arka və Kinobox yayım platforması ilə bir əməkdaşlıq memorandumu imzaladıq və bundan sonra yerli filmlərimizin bir qismi o platformada izləyicilərə belə deyək, izləyicilərin istifadəsində olacaq. Oradan girib izləyə biləcəklər və Azərbaycan filmləri ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
4: Bəzi dinləyicilərimizə deyək, bu ödənişlidir yoxsa?
5: Bu ödənişlidir, bəli, qismən ödənişlidir. Kinobox platforması çünki bir startapdır. Startap olaraq başlamışdı və Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişaf Mərkəzi tərəfindən dəstəklənən bir layihə idi. Və nə yaxşı ki, o bir şirkət olaraq özünü doğrultdu və hal-hazırda artıq Kobiyadan sertifikatı da var və artıq bir qurum kimi, kommersiya qurumu kimi fəaliyyət göstərir və orada qismən ödənişli nümayişlər də var, ödənişsiz nümayişlər də var.
4: Səbinə xanım, və son olaraq istərdim Akinakın beynəlxalq distribusiyası haqqında biraz məlumat verəsiniz.
5: Akinak filmi beynəlxalq distribusiyası istiqamətində hal-hazırda prioritet danışıqlar apardığımız ölkələr türk dilli dövlətlərdir. Onlarla hal-hazırda danışıqlar aparırıq və həmçinin kino agentliyinin əməkdaşlıq memorandumu, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq memorandumu mövcud olan ölkələrdir. Bu Gürcüstandır, bu Moldovadır, Rumıniyadır və digər ölkələrdir. Hansılarla ki, bizim beynəlxalq səviyyədə anlaşmamız var. Biz qarşılıqlı şəkildə kino günləri edirik və qarşılıqlı şəkildə filmlərimizi nümayiş etdiririk. Türk dövlətlərindən əlavə olaraq digər Avropa ölkələri və Asiya istiqamətində də biz filmin distribusiyası istiqamətində çalışırıq. Burada əlbəttə ki, bu bir qədər vaxt alacaq, çünki filmin dublyajını biz həyata keçirmək istəyirik ki, o ölkələrdə həmin dildə nümayiş olunsun, film və beynəlxalq tamaşaçının diqqətinə də çatdırıla bilsin. Bundan başqa əlavə etmək istərdim ki, hal-hazırda kino agentliyi tərəfindən təşkil olunan müsabiqələr davam edir və hazırda bu yaxınlarda müsabiqə post-production mərhələsində olan layihələrin qəbulu üzrə müsabiqəmiz başa çatdı və müsabiqəyə 27 şirkətin 38 layihə qəbul edilib və bunlardan 7 layihə beynəlxalq layihədir və hal-hazırda da onun qiymətləndirmə prosesi həyata keçirilir və bu yaxınlarda da mütləq şəkildə səhifəmizi və bizim web saytımızı izləməyi tövsiyə edirəm film istehsalı şirkətlərinə. Bu yaxınlarda yeni filmlərə dövlət dəstəyi müsabiqəsi elan olunacaq. Mütləq şəkildə onları bu layihədə, bu müsabiqədə iştirak etməyə səsləyirik.
4: Səbinə xanım, işiniz çox maraqlıdır, yorucudur. Mən sizə uğurlar arzu edirəm, güc arzu edirəm. Çünki belə zərif, gözəl xanımın çiyinlərinə çox böyük yük düşür. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm stüdyomuza gəldiniz.
5: Çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
4: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Kino Mədəniyyətinin Təbliği Şöbəsinin müdiri Səbinə Bağırova idi.
6: Reklam.
1: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen, indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Omid,
6: xeyirli alış-verişlər.
1: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik değil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 3.4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Beynəlxalq Xalça Festivalını ziyarət ediblər. İsrail ordusu Livanın cənubuna hücum edib. Bakı Marafonu 2026-nın qalibləri müəyyənləşib. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva İçəri şəhərdəki Quşa Qala meydanında keçirilən Beynəlxalq Xalça Festivalını ziyarət ediblər. Onlar festivalda nümayiş olunan xalça nümunələri, ənənəvi sənətkarlıq məmulatları, eləcə də müxtəlif ölkələrin milli tətbiqi dekorativ sənət nümunələrinin sərgiləndiyi pavilyonlarla tanış olublar. Daha sonra onlar festivalda iştirak edən yerli və xarici qonaqlarla xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Zakatalanın Axaxdərə kəndində canavar sakinə hücum edib. Heyvan 47 yaşlı Aydın Qurbanova ağır xəsarətlər yetirib. O, yaxınlarının köməkliyi ilə xilas olunaraq Zakatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Aydın Qurbanova bədəninin müxtəlif nahiyələrinin açıq yarası xəsarətləri diaqnozu qoyulub, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Rusiya qüvvələri Dnepropetrovsk vilayətində yanacaq doldurma məntəqəsi yaxınlığına zərbə endirib. Məlumata əsasən hücum nəticəsində yük avtomobili yanıb, yaralılar var, həmçinin 40 uşağı daşıyan avtobusa ziyan dəyib. İsrail ordusu Livanın cənubunda hərbçilər üçün bilavasitə təhlükə yaradan iki Hizbullah döyüşçüsünü öldürdüyünü bəyan edib. Məlumata görə ərazidəki müxtəlif tikillərin daxilində təhlükə törədən Hizbullah üzvləri müəyyən edilib və növbəti hava zərbəsi nəticəsində məhv ediliblər. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı Marafonu 2026-nın qalibi müəyyənləşib. Finiş xəttinə kişilər arasında ilk çatan idmançı Türkiyədən Əhməd Alkanoğlu olub. İkinci yerdə Ukraynalı, üçüncü yerdə isə Qırğızıstan təmsilçisi qərarlaşıb. Qadınların mübarizəsində Rusiyadan Elena Tolstıq birinci, Azərbaycandan Anna Yusupova ikinci, Qazaxıstandan isə Şirin Akimpay üçüncü yerin sahibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Gazan Sinema. Geldi çattık bizim müsabakamıza. Gazan Sinema rubrikasında siz filmlere biletler elde edebilirsiniz. Taraftaşımız Cine Mastercard kinotiyatrolar şebekesinden cemi bir suala cevap verirsiniz ve galipsiz. Geçen haftanın sualını eşidek.
1: Denizde hançer neyine gerekti?
2: Yaraksız da kişi olar. Bu hançer bana atamdan yadigar kalıp.
1: Onu bana bağışla.
2: Hançer bağışlansa kan düşer.
1: Çox axmaq sözdür.
2: El sözüdür, canab.
3: Yaxşı, qoca.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz audio parça 1973-cü ildə ekranlara çıxmış genə rejissor Ənvər Əblucun Dənizə Çıxmaq Qorxuludur bədii filmindən idi. İndi baxaq görək, kim birinci düzgün cavabı yazıb? Bizim dinləyicimiz Arzu Hüseynova 25 aprel, yəni şənbə günü saat 16:16-da cavab yazıb. Sizi təbrik edirik. Arzu xanım, bizə mütləq geri dönüş edin. 2 kod göndəriləcək sizin şəxsiniz qutunuza və Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmi seçib baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirak üçün. Hörmətli dinləyicilər, siz də iştirak edib sinemaya 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq filmdən audio parçanı eşidirsiniz. Təxminlərinizi isə Facebook-da Azernium Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından yazaraq bildirə bilərsiniz. Ən tez düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qalib olacaq. Diqqət, bu həftənin sualı gəlir.
4: Bax, odur mürşid. Tanıdım, bunu tut görüm.
5: Vətəndaşlara gedir, qayıdın deyirəm.
4: Ay, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
6: Yetkili.
4: Hə, o deyil, o deyil, o mürşidir. Aki, bəni ver görüm.
6: Hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə,
4: hə, hə, hə, hə, hə, Mürşidi qarşılayıb gətirdim evə.
7: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
5: Yox, Cəmil, mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəm.
0: Audio parçanı eşitdiniz. Hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, dərhal vaxt itirmədən bizə yazın. Facebook-da Azernium Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik və kim qaçırdısa, onlar üçün yenidən audio fraqment səslənir.
4: Bax, odur mürşid. Tanıdım, bunu tut görüm.
5: Vətəndaşlara gedir, qayıdın, qayıdın deyirəm.
4: Ay, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
6: Yetkili.
4: Hə, o deyil, o deyil, o birisidir. Aki, bəni ver görüm.
6: Hə, hə, hə, hə,
1: sağ ol, sağ ol, sağ ol.
6: Buyur, buyur, buyur.
4: Fəridə, mənəm. Mürşidi qarşılayıb gətirdim evə.
7: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
5: Yox, Cəmil, mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəm.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu parçanın hansı filmdən olduğunu təxmin edirsinizsə, mütləq bizə yazın. Bu zaman ərzində isə mən sizə soundtrackımızı təqdim edim. Dünya ekranlarını fəth edən Michael biografik dramından treyler səslənəcək. Filmin büdcəsi 200 milyon dollar olub, filmin kasa gəlirləri isə bugünə olan məlumata əsasən 240 milyon dollar təşkil edir. Beləliklə, Michael Jackson, Thriller səslənməkdədir.

0: Gətirdim evə.
1: Amma qala bilmir, abada gir. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
2: Yox, Cəmil, mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəyəm.
3: Bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin, qalib olun və öz adınızı növbəti verilişimizdə eşidin. Uğurlar hər birinizə. 361-ci buraxılışımızı təqdim etdik, hörmətli dinləyicilər və dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə, eləcə də Real FM-ə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günü günorta 2-də burada Real FM-də görüşürük. Həyatımızda kaş ki dediyimiz anlar az olsun, eləmədiyimiz amma arzusunda olduğumuz istəklərimizin həyata keçməsi diləyilə bu həftəlik bu qədər. Özünüzü qoruyun, hələlik.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: da 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azerlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Beynəlxalq Xalça Festivalını ziyarət ediblər. İsrail ordusu Livanın cənubuna hücum edib. Bakı Marafonu 2026-nın qalibləri müəyyənləşib. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva İçəri şəhərdəki Quşa Qala meydanında keçirilən Beynəlxalq Xalça Festivalını ziyarət ediblər. Onlar festivalda nümayiş olunan xalça nümunələri, ənənəvi sənətkarlıq məmulatları, eləcə də müxtəlif ölkələrin milli tətbiqi dekorativ sənət nümunələrinin sərgiləndiyi pavilyonlarla tanış olublar. Daha sonra onlar festivalda iştirak edən yerli və xarici qonaqlarla xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Zakatalanın Axaxdərə kəndində canavar sakinə hücum edib. Heyvan 47 yaşlı Aydın Qurbanova ağır xəsarətlər yetirib. O, yaxınlarının köməkli ilə xilas olunaraq Zakatala rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Aydın Qurbanova bədəninin müxtəlif nahiyələrinin açıq yarası xəsarətləri diaqnozu qoyulub, müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Rusiya qüvvələri Dnepropetrovsk vilayətində yanacaq doldurma məntəqəsi yaxınlığına zərbə endirib. Məlumata əsasən hücum nəticəsində yük avtomobili yanıb, yaralılar var, həmçinin 40 uşağı daşıyan avtobusa ziyan dəyib. İsrail ordusu Livanın cənubunda hərbçilər üçün bilavasitə təhlükə yaradan iki Hizbullah döyüşçüsünü öldürdüyünü bəyan edib. Məlumata görə ərazidəki müxtəlif tikillərin daxilində təhlükə törədən Hizbullah üzvləri müəyyən edilib və növbəti hava zərbəsi nəticəsində məhv ediliblər. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı Marafonu 2026-nın qalibi müəyyənləşib. Finiş xəttinə kişilər arasında ilk çatan idmançı Türkiyədən Əhməd Alkanoğlu olub. İkinci yerdə Ukraynalı, üçüncü yerdə isə Qırğızıstan təmsilçisi qərarlaşıb. Qadınların mübarizəsində Rusiyadan Elena Tolstıq birinci, Azərbaycandan Anna Yusupova ikinci, Qazaxıstandan isə Şirin Akimpay üçüncü yerin sahibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai vebsaytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Ukrayna ordusu Rusiyanın donanmasına zərbə endirib. Portuqaliyada 2025-2026 mövsümünün çempionu məlum olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Polşanı Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Polşa Respublikasını və onun vətəndaşlarını Konstitusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Konstitusiya gününüz mübarək Polşa, paylaşımda qeyd olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, mayın 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə dumanlı hava şəraiti olacaq. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İranda qadın həyat azadlığı etiraz hərəkatı zamanı saxlanılan siyasi məhbus Mehrab Abdullazadə edam edilib. İslam Respublikasının məhkəmə ədliyyə sistemi Abdullazadəni ölkədə ixtişaşlar yaratmaqda təqsirli bilib. İstintaq orqanları onun Urmiyada hökumət yönüllü, könüllü qrupun üzvü Abbas Fatemiyyənin ölümü ilə bağlı hadisədə iştirak etdiyini iddia ediblər. Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələri Novorossiysk limanı yaxınlığında Rusiyanın kölgə donanmasına daxil olan sanksiya altındakı iki gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski özünün Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələri dənizdə, havada və quruda uzaq mənzilli zərbələri kompleks şəkildə inkişaf etdirməyə davam edir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Portuqaliyada 2025-2026 mövsümünün çempionu məlum olub. Porto 32-ci turda Alverkanı minimal hesabla məğlub edib və qızıl medalları rəsmiləşdirib. Bu, klub tarixində 31-ci Portuqaliya çempionluğudur. Qeyd edək ki, Porto 85 xalla liderdir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: deyib.
1: 3 may Dünya Söz Azadlığı günüdür. Bugün dünyada fikir və söz azadlığının əhəmiyyətini xatırladan xüsusi bir tarixdir. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təsis olunan bu gün hər kəsin sərbəst düşünmək, danışmaq və məlumat almaq hüququnu vurğuluyor. Söz azadlığının təməli 1948-ci ildə qəbul edilən Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 19-cu maddəsində yer alır. Həmin maddəyə görə hər bir insanın fikir və ifadə azadlığı hüququ var. Bugün yalnız jurnalistlərin deyil, ümumilikdə cəmiyyətin haqq səsinin qorunmasının vacibliyini xatırladır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Ukrayna ordusu Rusiyanın donanmasına zərbə endirib. Portuqaliyada 2025-2026 mövsümünün çempionu məlum olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Polşanı Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Polşa Respublikasını və onun vətəndaşlarını Konstitusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Konstitusiya gününüz mübarək Polşa, paylaşımda qeyd olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə mayın 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə dumanlı hava şəraiti olacaq. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İranda qadın həyat azadlığı etiraz hərəkatı zamanı saxlanılan siyasi məhbus Mehrab Abdullazadə edam edilib. İslam Respublikasının məhkəmə ədliyyə sistemi Abdullazadəni ölkədə ixtişaşlar yaratmaqda təqsirli bilib. İstintaq orqanları onun Urmiyada hökumət yönüllü, könüllü qrupun üzvü Abbas Fatemiyyənin ölümü ilə bağlı hadisədə iştirak etdiyini iddia ediblər. Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələri Novorossiysk limanı yaxınlığında Rusiyanın kölgə donanmasına daxil olan sanksiya altındakı iki gəmini vurub. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski özünün Telegram kanalında yazıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələri dənizdə, havada və quruda uzaq mənzilli zərbələri kompleks şəkildə inkişaf etdirməyə davam edir. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Portuqaliyada 2025-2026 mövsümünün çempionu məlum olub. Porto 32-ci turda Alverkanı minimal hesabla məğlub edib və qızıl medalları rəsmiləşdirib. Bu, klub tarixində 31-ci Portuqaliya çempionluğudur. Qeyd edək ki, Porto 85 xalla liderdir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Xeyliyanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə, yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. İran və Almanya xarici işlər nazirləri danışıq apardılar. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları keçirilir. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Polşanı Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Polşa Respublikasını və onun vətəndaşlarını Konstitusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Konstitusiya gününüz mübarək Polşa, paylaşımda qeyd olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə mayın 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə dumanlı hava şəraiti olacaq. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Vaşinqton Kiyev rejimini yerində oturtmaq iqtidarındadır, lakin Avropa buna mane olur. Görürsünüz ki, Avropalılar bu nümayişkaranə rusofobiyanı tətikləyici amil kimi istifadə edərək səfərbər olurlar. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə Avropa hazırda hərbi quruculuq istiqamətində böyük vəsaitlər xərcləməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə Almaniyalı həmkarı Johan Vadefol arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə tərəflər regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə ediblər. Söhbət zamanı İranın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri ölkəsinin son mövqeyini, baxışlarını və diplomatik təşəbbüslərini diqqətə çatdırıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları davam edir. Hazırda Sabah və Şamaxı arasında oyun gedir. Günün ikinci maçında isə Zirə Qəbələni qəbul edəcək. Qarşılaşma Zirə İdman kompleksində saat 18:30-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3

Bursa rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ilə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə, yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşır. İran və Almanya Xarici İşlər Nazirləri danışıq apardılar. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları keçirilir. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova və ən son xəbərləri diqqətinizə çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi X hesabında Polşanı Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Polşa Respublikasını və onun vətəndaşlarını Konstitusiya günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Konstitusiya gününüz mübarək Polşa, paylaşımda qeyd olunub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, mayın 4-də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə dumanlı hava şəraiti olacaq. Bununla əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Vaşinqton Kiyev rejimini yerində oturtmaq iqtidarındadır, lakin Avropa buna mane olur. Görürsünüz ki, Avropalılar bu nümayişkarane rusofobiyanı tətikləyici amil kimi istifadə edərək səfərbər olurlar. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə Avropa hazırda hərbi quruculuq istiqamətində böyük vəsaitlər xərcləməyə hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə Almaniyalı həmkarı Johan Vadefol arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə tərəflər regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə ediblər. Söhbət zamanı İranın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri ölkəsinin son mövqeyini, baxışlarını və diplomatik təşəbbüslərini diqqətə çatdırıb. Sonda isə bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Ölkə Premier Liqasında 30-cu turun oyunları davam edir. Hazırda Sabah və Şamaxı arasında oyun gedir. Günün ikinci maçında isə Zirə Qəbələni qəbul edəcək. Qarşılaşma Zirə İdman kompleksində saat 18:30-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağ ətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
8: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağ ətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Əli Bəmən.
1: 3 may teatr sənətimizin unudulmaz simalarından olan xalq artisti Kamal Xudaverdiyevin doğulduğu gündür.
2: Şairin dür sözləri bundan daha ətirli. Hər kəlamı, hər sözü ilahidən çətirli.
1: Kamal Xudaverdiyev 1938-ci ilin bu günü Bakıda dünyaya göz açıb. Onun uşaqlığı müharibə illərinə təsadüf etdiyindən çətin günlər yaşayıb. Amma o heç vaxt ümidini itirməyib. Bu ümid isə Kamal bəyi unudulmaz aktyora çevirib. Sənətçi Dar Ağacında Akşin, Kəndçi Qızda Aslan, Hamletdə Laert, Xurşudbanın Atavanda Knyaz, Sokrata Anma Gecəsində Çingiz Xan və digər rəngli rollar ifa edib.
3: Hə, Raisa Ustrakova, indi gəlin bir də tanış olaq. Maskanızı çıxardın.
1: Kamal Xudaverdiyev teatra çox bağlı idi. Hətta Moskvada xəstəxanada olanda həkiminə ilk verdiyi sual belə olur. Səhnəyə qayıda biləcəmmi? Amma təəssüf ki, aktyor həmin əməliyyatdan sonra səsini itirir. Kamal Xudaverdiyev səmərəli fəaliyyətinə görə 1 dekabr 1982-ci ildə əməkdar artist, 22 may 1991-ci ildə isə xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli səthlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138.

0: Dildi sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Həftənin top 20. Real hitləri. Hər kəsə salam, baharın daha bir ayı geridə qaldı. Bu da çoxdan gözlənilən yayın yaxınlaşdığını göstərir. İstirahət, günəş, dəniz vaxtıdır. Bu arada həftənin real hitlərinin də vaxtıdır. Top 20. Debütlə başlayırıq. Son vaxtlar çartlarda tez-tez görünən Fast Boy, This Feeling 20-ci yerdə.

Juan Carusel, Ride. 16-cı yerdən 19-cu yerə düşdü. Və daha bir debütümüz var. Alman DJ Alefa Ben və vokalist René Miller'in birlikdə yazdığı rock single'ı. Track Mart ayında buraxılıb və artıq yay himni kimi iddiaçıdır. Alefa Ben, René Miller. 10.

17-ci yerdə Haven, Ayran. Haven mahnının müəllifi deyil. Orijinalı 2021-ci ildə Kanadalı müğənni Stacy tərəfindən buraxılıb və indie pop üslubunda yazılıb. Məlum olub ki, bu çox təsirli bir balladadır, lakin orijinala bütün keçidlər hazırda bloklanıb və təəssüf ki, orijinalı dinləyə bilməyəcəyik. Top 20. Ava Max Atlantic Records-dan ayrıldı. Özünə yeni bir studiya açdı və adını da Ava Brands qoydu. Həmin studiyada isə bu möhtəşəm trek yazıldı. Ava Max, Kill It Queen, 16-cı yerdə.

Mars isə 15-ci yerdə dəyişməz olaraq qalır və təklif edirəm ki, siyahımızdan çıxanlarla sağollaşaq. Enima, Out of My Body.

0: Bob Sinclair və Kaiza I Can't Wait.
1: 13-cü yerdə.
0: Sony Fadera müsahibəsində trekin əsas hissəsinin cəmi 3 saata yazıldığını açıqlayıb. Bu hitdən əvvəl Poppy Baskins kölgədə qalmışdı. Tiesto və DJ Snake üçün mahnılar yazırdı. Amma onu diqqət mərkəzinə çəkən məhz bu trek idi. 12-ci yer. Think About Us.

0: 11-ci yer One Republic Give Me Something. Give Me Something 9-dan 11-ə düşdü. İndi isə One Republic-dən potensial hitə qulaqsaq. Onların sonuncu singlı artıq çartlarda yer alan Need Your Love mahnısıdır. Bu trek top 20-liyimizə düşəcəyimi bilmirəm, amma bilirəm ki, qarşıda ən qaynar onluq gəlir.
1: Həftənin real hitləri.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ile 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən, azerloteriya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manatadək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Həftənin
6: top 20
2: real hitləri. 2025-ci ildə yenidən birləşməsi ilə Cənubi Koreya iqtisadiyyatına turizmdə əlavə 4-5 milyard dollar gətirən BTS ilə başlayır onluğumuz. BTS, Swim. 10-cu yerdə.

Ciğer, Offenbach, Miles Away. Offenbach iki yer itirdi. Kimsə onları bir məclisə və ya toya dəvət etmək istəsə, bilin ki, Dorian və Cesar özəl bir tədbirdə çıxış etmək üçün 50 min avro tələb edir. 8-ci yerlər.

0: Hit-in yerdə.
1: Alo, Portugalda mən Ziba. Pərəstişkarları təxminən 10 ildir ki, onların yeni duetini gözləyir. Bu, Alok və Ziba'nın çoxdan gözlənilən yenidən birləşməsi desə yanılmarıq. Onlar 2016-cı ildə Hear Me Now hitini musiqi tarixinə bəxş etdilər. Qeyd edək ki, bu trek Braziliya sənətçiləri tərəfindən ən çox dinlənilən trekdir. Top 20. Bibi bu treki yeni albomun ürəyi adlandırdı. Rəqs musiqisi və country ilə təcrübələr apardıqdan sonra o burada öz köklərinə, dramatik, vokal və qaranlıq sözlərə qayıtdı və 11-ci yerdən 6-cı yerə yüksəldi. Bibi rəqsa.

0: Hallo sadəcə bir mahnı deyil, bu sənətçi üçün emosional bir irəliləyişdir. Onu yeni nəslin ən perspektivli pop sənətçilərindən biri kimi statusunu möhkəmləndirir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Dostlar, biz nəhayət ki, chartımızın ən qaymaqlı hissəsinə çatdıq. Qızıl üçlük, Paid to Exist-lə başlayırıq. Bu mahnıda narahat edici, sənaye ritmi yaratmaq üçün kasa aparatlarının, smartfon bildirişlərinin səslərindən istifadə edilib. Braxton, Paid to Exist, 3-cü yer.

0: Britaniyalı rap ulduzu Dave və Nigeriyalı Tems. Onların ifa etdiyi Rain Dance 2026-cı ilin ən gözəl musiqi hadisələrindən biri oldu. Bu, Britaniya lirikasının və Afrika ruhunun mükəmməl birləşməsidir. İkinci yer, Dave və Tems, Rain Dance.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Deyilənə görə Alan əsas skripka motivini Osloda küçədə gəzən zaman yazıb. Osloda gəzərkən 40 skripka ifa edən küçə sənətçisi ilə rastlaşıb, elə buna görə də treka Broken Strings adı verib. Mən isə sizinlə sağollaşıram, siz isə Real FM-i dinləməyə

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağ ətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

3 may Dünya Söz Azadlığı günüdür. Bugün dünyada fikir və söz azadlığının əhəmiyyətini xatırladan xüsusi bir tarixdir. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təsis olunan, bugün hər

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərloteriya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz Missisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə rahatlıq deyil. Göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4.

4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən, azerloteriya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mon amour.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556.
5: Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbəy rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Ləngər, Anastara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.